0: цін велико других знамк. Печіна з кар 70% попустом.
1: 11 до 13 юня.
0: Складище Sport Everest. Міхал Штрадон на Рудніку.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хваліраво.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкіто. Найменгора.